0: McDonald's serverer mini Better Style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini Better Style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt i det landet her, eller?
5: Nei.
4: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Ja, er det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
8: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Oj, det var det jag sa. Här är det plats. 750 platser.
11: Nej, det står noll lediga av 750 platser.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
12: Hitserien Dock är tillbaka på Viaplay.
13: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
12: Med en ny säsong.
13: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
12: Dock säsong 2. Ström nu på Viaplay.
14: Hör du det, Heidi? Det är lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
15: Ja, och hos Extra får du i hela sommar 20% medlemsrabatt på den. Och alla andra färska burgare. Gör grillsommaren billig hos Extra.